Трябва да спеваш малко. Само мало. Мало. Мало, но само не говори. Нече, окей. Възстави пият. Не, не чувствам. Айма. Олако иди.